0: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
1: Ura je 4:45.

0: Lepo vas pozdravlja pevka Klaudija Felicijan. Želim vam prijeten dan ob poslušanju Radia Tomi.
1: Ura je 17:32.